Nekoč živel je pubec, ki je hotel delat muziko, so mu rekli, nijaš pojma, ne poznaš ne eno notico. In to ti pubec pisal pesmi, jih repal.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: Ajde, fajn rund, zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej, ne.
0: Še enega.
1: Še en perček, ja. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.
2: Gubicima koji
3: giskam na glazbenom kompletu luknu
2: taj
4: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo
5: Radio Student tvoj radio.